adie no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se menu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nya we ye yawie nya we ye awie ti honhom ne manya adie ne ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa ifinche mu dunai no asafo bako ye frano laducia asafo osina laducia asafo mu bofo no twro koma ne se Sena ami odansefua osese wajini die noye ono kwafo ono nyanku pwa bodi mfiti ya sieno sie minimu nyuma se waye nyunu uye nyunu ena uye shie se nke uye nyunu anase uye shia nke ye eya asafo ensonu mubakon na omu mfu msoke sieni se omu shia sieni ni eme yuko ye pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji di say yesu san ya bebi itu omu komodie ni bibia oshia osudu homa urade anakakra bine urade abo sisi ohoma urade hwesu obe transi wabrabo kronkroni trini muna yesu ba enu mkwana na omu ye day enu omu ye na bebia na omu kronu wano na sike juma kese ohopa na obo nsema ompe ni peye ompa jidi foye na dan kakran kakran kakran wadu wajwi kusi sikani ye jumani bibia so iti humu ni eme fa heaven huni yesu ni atemu danu ni nina omu redey free na omu sorry adie na omu dishishi omu hunu omu sikani nyuma kese ya omu wo na tiye ni yesu wa uhu trasa adie no kachro wo osimi ni munyuma unye nyunu na unye shie senka uye nyunu na uye shie ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de de gya ne free na yemba ye konso de gya ne de bekro na enema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wuni mo ho maache eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiafi na wuni muse wa wuni omani hunofo ah papa no wiska wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mo bro ni ani wo hieni ni oni freni no de jeni hwe ne ma wo keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye wohiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani enidru a wo de besere wani na wo hunade na na meka no enidru a wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo enya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de enidru besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemu antwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne ebe ya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa bakokra emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no There is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wo ti asase so edi enema pa na adi wani asi so. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eyira. Enema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na adi wani asi so. Anase enoma entwe mu da. Obi a onsakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho.
wa somu ti se nkutade ne utwe ugifiri ni nsemo ye dai enye ye san krofo no na sika peni sika donti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho bise o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ni wre firi se na no papa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wo hwe wo kra e wo so onye bie wo de bekọ wo fanko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro bra yen praise the Lord ono na osesa yen ono na odane ya akoma echre heaven ono na oma yeti ase se ewiase aye wei etwe mu tan a da kru ebe fi mu akọ he John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne ti num chemo aduono nan John chapter 5 verse 24 da yentie asemo a Bible eka kire o se nokre nokre me se mo se de wote masem na wogi de osoma me no die no e wo dankwa na omma atemu mu wotwema firi owuo mu konkom nokre nokre me se mo se dono eba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wan wote e no ebenya nkwa na se de eja no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu to me se omu atenso if you say oye onipa ba momma ye enye mo nwanwa if you say dono ba wa wo adaka mre mu nyina e ma me ye papa wo wu ye busuafo busua pani wo wu a ye sie ni mfie pitepepe on beti urade ne na wo masori afi adaka mre no mu te se nipa wo mu emproda ni wo freddy na wa ye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa ye bone no ebeko atemu usori mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya uyi se ko mbe ye ne omo ye no enipa ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wotwe mu tan a ebebam uchi mutaya ebeye ho iti ye chema fri uomu akonkomo se uyo ojidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unyebi fowana unyebi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi wejimi se na uye adia ba abana wa mami obesi ya mano ye jina ye dibi ya usi umpebi wejimi pa odini jimi penyinchire odini jimi pedankwa okai se dakro bekene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrom a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi na omo sato asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so oh what said do kawe esku nia na ode nipa nyina pempra na ode osori asi debi debi krife krife na ode hawadwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne ajimefo eda wo beka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kechrod wa yeni ye twema firi owu mu akonkon praise the Lord tinkrofo mu ya jidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the Lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emoe ha otumi mfantu to hell ho otumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus omfa ni nsati anko bonsio omfa mfa jim omfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanu ebe edeyi. Ninyinabewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasa osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adum. Enye mabe kuyi ya mao. Baby ya mekinka 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino
na a far more exceeding and eternal weight of glory.

Na Nebat ba ɔhene Yeroboam afe a ɛtɔ so dunwɔtwe mu na Abiam bɛdii Yuda so hene. Mfeɛ mmiɛnsa na ɔdii hene wɔ Yerusalem. Na ne nadin ne Maaka a ɔyɛ Abisalom babaa. Na ɔnantee n'agya bɔne a ɔyɛ dii n'anim nyinaa mu. Na n'akoma ani mu Awurade ne Nyankopɔn anim sɛ n'agya Dawid akoma. Nanso Dawid nti, Awurade ne Nyankopɔn maa no kanea wɔ Yerusalem sɛ ɔbɛma ne ba so asi n'akyiri na wama Yerusalem agyina. Ɛfiri sɛ, Dawid yɛɛ deɛ ɛtene Awurade ani so. Na wammane amfiri biribiara a ɔhyɛeɛ no ho. Ne nkwa nna nyinaa gye Hetini Uria asɛm no nko ara mu. Na akodie daa Rehoboam ne Yeroboam ntɛm. Ne nkwa nna nyinaa. Na Abiam ho nsɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɛeɛ nyinaa wantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na akodie daa Abiam ne Yeroboam ntɛm. Na Abiam toaa n'agyanom wɔ asamando, na wɔsie no Dawid kuro mu, na ne ba Asa bɛdii n'adeɛ. Na Israelhene Yeroboam afe a ɛtɔ so aduonu soɔ na Asa bɛdii Yuda so hene. Na ɔdii hene mfirinhyia aduanan baako Yerusalem. Na ne na din ne Maaka a ɔyɛ Abisalom babaa. Na Asa yɛɛ deɛ ɛtene Awurade ani so sɛ n'agya Dawid. Na ɔtutuu mmarima nyɔmamfoɔ.

0: Okrono mobo. Ena Abraham si ebiana num no kre wasro. Echi medi kwe biana, no si nya misi semi mwe bianaya. Misimi nye day omunti min se krono. Still, Abraham be diasa. En o kachri nya mise biana en re biana ne diasan swe o sisa mi mwe diasan homu ya trene fona omu di ma o mino min se no. Abraham di be dionu bio. Se radi mi bia sana bia di enyo we sani ane mane ye na lotu mpa wo ye ojidi ni e mesi samre no oye trini ni ne nyamse mpo onka bi ade e bechi makro na se ansa no ka se evangelism wo wiase eti ade ne hu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de no oye sure se me mame ne ka o se sure no oye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mijina na me yedei mijina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mijina na mijina wudi no koto jetebuo mpo a osi mijina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ni wiase umma ya yetimatrene fo se ne yenka se umma mon kwaso ni pa kwaso re papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omuti omu ho fri bone ho Edam sawo dimani nti ewum se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham yeye no yensu de na wo seye se ye agidifo e wo seye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidifo a omo wo America kenya mi se kuro na che eti de bia agidifo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bontinse die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we ni mfri nipe ni manyami wo unu. Iti ya usi ajidifu yiri ye huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ujidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efriense mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kwa mu na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okɔ no akoku o no apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E din se wuni nam hwa menye wadwin se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwin no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko bebia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidi fo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya erade menye sa ebi se wuye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo adro so se osoro nsoro ma na sase a makan ehun asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tin chemodu nine wose enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odimampa ye de de ba no no se ganafo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehun ne ye odimampa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odimampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se oman biara e wo wiase nye gananko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are seeing, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa musha, mu, nipa, omu mu ekun, mumayan fanning in unque radi animal, pi bomo, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwe fiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si san wai. Seni ya otiane, osi miye radi minsi sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu, onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say o kun ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa nti ko so ati ni so gu kun nyame so nyame betie ukunu be ma wo no asakra wo yire won sakra taku otiti me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi en firi mo ti bompa ese ebaya o yire besakra na se enye gidie ne ebom pa ye nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mu na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu Sodom se se Gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu na odi boni sresre a nyame o so chiri boni mumie mompa ye ma ye man mie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye na obetie ye mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye o mo bo ma Peter na bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon che ye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia mai e gidie kro no na nyame dia mai etisie yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo Yehowa osro ni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa a bo mpae ma ni boye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ni mema dane e mani madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa ni se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mi a mini boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame a no ma na de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amane emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne yekeka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadishe no a epi wo cover ne Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa ya safo no ka amen Yankopon tu no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217
1: na abrom kwa mu eye nani so ahantan ba na ni waba na obrasiefo na nyansa ene wontie tinfo peye beja won na nkontompofo na ada bese won adedodo enye mahwe ebufuda na trene eji onipa firi owum peyefo trene betene ne kwan na obonefo behwiase na bonefo semu tinfo trene ebeji won na nkontompo fo musubo e na obekye won onipa boni huwa enda so yira na muyefo kwanhwe e yira obeyi otenene efri ahohiem na obonefo abesi na nemo odiponye ni na no se ne yonko na trenefo nim de e na odibeyi won trenefo di ya oma ho san won na obonefo sai ya ohuro enam tenefo nhyira so e na makro so na enam abonefo enum nsem so na obono de oyi ne yonko ahi eniti na nhumu nipa emuana no nzeku ni ni nam yi ehuntasem ade na nokre honhom ekata asem so di akwanchire nni no oman hwease na omanwye ewo gine tufodurum di odi ohu agine mu no ebewie no bone na di otan agine mu die no asumdwo no oba na nimtie nyen ni munyam na ho odinfo de onya honya de kwa yemiyefo ye ne kra ye na otumo odinfo ha ono ane honam obonefo ye agime ho no na de ogutene ne no enya no kra katua di otimtene ne mu no konkwam na de otibone no nyewu ewrade achiwade ne akoma kontonchifo na wa wonkwan ye pe sonani ampa obonefo ne bem na tenefo asefo de obegye won sesika adwini atie wo prekohwini mu no so ba abiri ya wapo de efata tie no no tenefo ade a opei papa nko abonefo ne da so oda no wabufu obi wo ho a opete nenso okoso dore ya na obi di adona tra so nenso ehia no a inshira kra be do sade na de oma ebinom ye nso be me de okra eburo no nkrofo dome no na inshira ba de oton no so de oye papa echiri kwan no hwe ni so na de odi boni echiri no eba ni so de ode ne hoto na hunyade so no be hwe ase na atene ne efo be ye from sa hai de oha ni fie be di mframa na ojimifo be ye akoma hunyasafo akwa otene ne ni aba eye nkwadua na mratofo sei akra hwe so tia otene ni kasa asesoa ne nkantu

ene enwotwe osi na ewurade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise menu me ho se meye won na noa de onya adom ewurade anim na noa de onya adom asana abenya bibi no jiso hwehwe ti noa hwehwe otie wiase no hwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa kobokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ me se wo se so bua me na me su mitu me nse wo ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no wo nti no bible se unya dom praise the lord me nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a wo so ya no mo re free se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edunwotwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dunwotwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wugyae bɔne na woba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ no bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔ se mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi abone adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ugyai a eye wo yayaa wompra bi a ugya no eye wo ya mede migyai mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma Yesu de ma Yakobon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte eh enti adom ne adwuma wa ye ni tse o tse chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi ye ngwa upaniye ye mfa bibiye mfa wunano mawuna ya untumi ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa ye chwa wa ye chwa krono wa anka wa ni gusu wa ubeti ya wa ya ube sori ye jwane kura enzo so adumno kroofom no ba na paniye no e ba ye bi chwa wa na wani doktor nukure di mkomo buhunse wa yye bibiye nwa yye yariye nefriho adumne juma e ye no no adumbe buwaye ma ye jai boni ye adumme Share ma wo boni mo obi o ho ne se ko asoro ye Kristo ni ni abre pa obo hwe no kontokwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom
Adum na eye dai adum na boase kontokwana adum be boa moja ntokwako ntinkrofo mo ye ye adum obo dwama otwempra wunya ntuna twi ene na mude moye nyam som dindin din say eye adum adum ne de ko heavy enye se bia magya nsawi anase magya boni ye ne mom eye adum wunya nti adum ase roman fogma ne tinsian chemu bako osmavo paul Yankupan adum ote adum ase pa ote bible ase pa woni munyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti afi ye be kan sei ye ntina boni mu na adum no no so ana ubia o si ye kristo ni awa sakra de bia o konto kwa de bia o di tro de bia no kunu kun di na tem oba na o di be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adum no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adum no no so ana na stella ye mfre hu se ye kristo fo ana amasofu bia nya no amodi fo bia nya no nke na di fo di ombe kaso ai no ye adum paul si de bida ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa foforo mo hallelujah eti so bi wo kristo mo a no ya body foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adum no ba be buayen emie firi boni mo adum no be buayen emie gyai boni adum a me hyeye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adum e adum e adum e adum Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka O see, you free one greater grace. The greater grace, no monte as you said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boyen, emayetumo, e jania emphire horde in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum. Ah, minu mi non kayen se kayen fata. Nke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. O si Mose, e de mrano ne ba, ne Yesu de o di adum, e na aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche ni o nipa brabom. It is free, e ye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwense ye bere no manya we manya we wo behɛ no odia besio efiri hifa asuma sise ye mfambra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no dia bɛkye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne wie ne fata ye no ne yankopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebre o se ne ebe ya boni mpo kyro bo nsama chichiri wa tumu no he will set you free o se oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dankwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa ma afobwe da uso ye boni afobwe ye de wuyono. Nyankupon chum nu amao dankwa, praise the Lord. Eti enya dia obi no de na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dun kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemua umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyankupon ate mwase efise. O mfri mre nyumomu e muhu ne biara bim. Ewo ne nim.
obetumi abu ho bim wo wasori anim mmra ne nhyehye na modete ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jakwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me kachro so obedifo nyame anim obedifo Wasi ifri se on fri mra yuma mu e muhu nembia bimne nim. Na mrasu no nemhunu boni ye. Na efe. Ebra yesu aduma osom buna bano. Na efe. Ebra nyankupon haye pia meni penyi nano. Na efe. Wakweti mra e yi nyankupon tine ni edi. E huwa dansi e ne mrani e difo e dieno. Obisi mi di mredu ni nina aso. Ansa na betu mi e di mredu so anu. Jisa adumo kahon. Tisa wuntu mi da. Ne babo si ba. Utu mrano ba kupensu awa edai. Watu ni nina. Iti adumo nebe buwao. Ma unko fo ubi yiri. Adumo nebe buwao. Ma unko krono. Adumo nebe buwao. Nwetu mi e diso. Udi upata pa e diso adakro. Ube tofom. Ubetini nyina wose efe wakweti mra eyi nyankopon treni adi eho adanse na mra ni adi fo die eyi nyankopon treni nam yesu kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bia nim efise wo nyina ye bone ne nyankopon ni moyama bo no wo did not don't press the lord Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tu minka se don ametoma asore kwenye ametoma efanya ametoma adonti asonti nyame mababie geti mamenko. Debi, nye nye maa ye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma mmoja nubi suso suwa. Na usebi obia ye mung enfre nipo muno. Nuwabe sebi. Adom amu abe sebi. Ono ni yanku pondine siwa se mpata die ni moje mu. Nwedi, odi wafejidie so ajeno, na odi achre ni tene, ni boni ya waya ni kani, ni chwe wama ni chwe mnyanku pombuwa sitomunti, ni odi achre ni tene no ebreyimo, na onuansuwa tene, nwobudie wanam yesu hujidie no so bim amanuwa tene, be praise the Lord. Ti adomo ye juma kese pawe ye mo. Ono odia ofufro breye. Ono odin sisa baye. E breye. Ono omaye treni ata adie she. Ono na breye di fanki ye di eko to hell forever no. Ono no buye bimse debi. Enkrofono masisa won destiny. Hallelujah. Ebi omu kodano. Omu nko jim. Omu ko heaven. E ya adom. Ti edru heaven. Obie ntuminka se. Enam ye we. Enam ye ye se radie dawasi di. Onam ye suye. Suye no mremudu ye. Meno ni ede ko heaven. Enti sana se. Uwe chine kom. Na. So mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven nya me ka said da o si nya me to bo ase o nya wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we su si nya me nya si aba ha no be ma odes o ense be ba be nya de ketoa ti nya me hwehwe se ye di bibia ye fire ho to na dum so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jia na, eyesika, ebode ya hodi koma asofu ntira na debida. Ya adom, hodi jie su, huwase mudi ene, nsisandu ye dey, eba ye. Bibi biara wenye finya nko ponche, seye nkwa jie, seye akuma mutie kron kron ye, seye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu neba ye, ena madomo so. Adom, hodi nem jidie su, ajemo nkwa, enfri mwa, enyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa ne hon. Praise the Lord. Enfri nyume bia wa yemu na ubiara anhuwa huwa ne hon. Ubiya mfe ntuni hon se. Ena miyewe na mimi ye se na mimi ye se debi. Adom ene de ebreye. Adianka ye emfata ye na ye nseno. Eni nyanko ponam na dumoso edia maye. Kefate wo uo. Kefate ja. Ini nyanko ponam yesu suwe yu uwe free and suwe ye free temu omo edia ba enkwam. Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti inum. Wukai free enjichemo edionu. Ena ina yemshe niya osumafu ono ekachre edionu na yose nukre nukre misimo se.
de hoti masem no gi de osuma me no die no wodan kwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no amma odan kwa edi se base won kwa kakra na ye kwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene kwa de ogi mi die no owu mpa obesori ubetina ho forever ubeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkro ye ni die tren ni die no omo so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betina dom ka no mo nie nko men ka kire Nen fa en defendi boni, nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa nyemye ye oba anwa, oba ade na oye sa nyemye ye ye wo nwa, wo de nyaminu ni ni asembia, onde jane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwense ye sisa, ye wo kwense ye fri sumu baha imo, ye wo kwense ye fri boni imo. Iti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afiri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omuye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo mu bontoko mu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adom ayede abana so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors ma ye se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ye adom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni mo nyoma ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efiri ho akọ wonya boni fefiri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no baye nti ensesaye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den Adom ne tum yes ade the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya e bunu sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya